0: ne wo yamanya me som aye nyekyere
1: amen
0: amen
1: amen
0: obi e justify ni inclusion e ho no mudu asore obi a pese o kyere se de o si ye honhun mu ni fa se de o si wonyame fa se de o si te fa enti niema bi ye unify se ye nkabuma de ye na ya te se Ghana Blaster ekobobo
1: amen
0: pa
1: amen
0: na obi a kyerɛ sɛ opewei wezi opewei ese coach fa wei ese coach fa wei ndo obi a pɛsɔ ɔyɛ de sɔ ɔno ne fans anasa ne supporters eni enti teamwork ɛnyɛ dwuma
1: amen
0: enti nyankopɔn wo soro kura nim sɛ wiase wei pa talent ɔde man yɛ de bɔbɔ no ɛbibi mem ha ɔman bie ne ho ɛsɛ to Ghana
1: yes
0: nyankopɔn kura nim sɛ ɔde akyɛ yɛ